0: ゃあ変わってこうよ。
1: トチョコ FM
2: ハーファカタイキ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネイファカタイキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハガイアトゥイヤヤキテトータガオテラ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トチョコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

ウートルマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。